ile la sene le afiti ya ona anga ivo ile ofiti ile tulanga pe una yai ile fainga ta ole sa ilinga o seleni eta watia e ile la kapi to tonu la vole atono ya manatu ya ole tetalo ina ya one e a tupu ye tulanga ai po wa fo ifo fanga lo lu mama ole malo ole tetalo ya wa fa au ai o tato o ane ia e fale le mata upu ma ia o tato fale le fale o le tua ina ia maua se manuia au iluma o tato tama whanau ia o loo sa ili malo to tonu sa moa tonu au te roa ma so se tafai fia o le kelope ia o naiva hengane na o nai update na wafo ia tato ta alonga pi on fanga solo le naiva yaso ia mole si le fia ni tato o tonu o le ua toe sekone o na afalele tu la hiva ili fasa usangwa ni tato o tonu ia o tato piselea fai maile fatunga lea le sunga ya misi luki sua sa moa tu ton tasi toe tepa ma toe manatu toe tepa ma toe sile sila ia ifa moe moe pe ona fola e nai o tatu tua ma tai tai ua mavayatu misi luki sua awa le au faafonga ma le tapoa ili nefi afi afali tula iva ia awa fo inisio fia ngai vea umanga luenga le neipo ia tau tua nama oelo sa ne ia saunga le mu tau sisi ili saunga le mu ai fa tua tua nai lo sao.